0: آفرین تسنا
1: نظران اجراخ کتگن
0: رحمت سلامت برین امان بولین شهزاد تلبای پرکند تومنه چاتقال خشلاغدن الانگلی سلاملر دیاز بطلر رحمت رحمت شو درگه رحمت سلامت بولیسون قنقرابار اشتمز قلاخچین تقمز لبی السلام علیکم اشتمز لبی 86-10
2: السلام علیکم بهادر جان
0: و علیکم السلام
2: توشوی خافظ السلام علیکم
3: السلام علیکم
2: رحمت عمرمیز اتاق بسن بخشانده خوشگلنی هم ایشتیک نصب بسه تویلرگه دانلرده خدمت کسن بزرگه سوال خالدرمدنیز شو اوغلیز یزده بلن یزدهشی یزدن کارشیدن عبدالعالی بابا رحمت
0: Sağ bo'ling, salomat bo'ling. Endi e'londagi ashulaga ham qo'shiq ham o'taylik, ha. Maxtum qulidan ijro bo'lsa, chunki so'rashadi, e'londa ketyapti deyshadi. Shu e'longa mos qo'shiqni ijro qilsak.
3: Aha,
0: marhamat, quloqchinlarni yechib qo'yib, do'stlar birgalashib ijro qilamiz. Marhamat.